0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Oj, Daniel, čeka brž. Te burak do tih žavohove, moj sana.
2: Kurpa.